Vi er så kommet til enden av sendingene til åkken i kveld, og jeg skal si fra at hendet sendingen og en forvenslig feriekjøkken på Bibelen er at høyre lindene hver som gikk i kveld klokka 19. Og i studion er Sjømen Absalansen, Jekvann Zakariasen, og tekniker er Taurer Poulsen.

0: Så säger han vid han: Sanneliga, sanneliga, säger tikkun. Tid skulle få sucha himmelen öppnan och enklar gott stuja upp och färra nyer över människasinna. Johannes 1:12. Ja, tryggvåkare ser hessa sjånena klost eisny det. Vi sucha himmelen öppnan. Jesus sjálfur hefur opnað þetta rúgju fyrir öllum tryggvandi. Við skoa inn og henda löndarfulla og undurfulla bústa, því hann hefur letið hann upp til okkara. Við skulu kjött trúinu innar, því hann vefurinn. Nú sucha við tutningin að stiga Jakobs. Mittlen himmalin og jörna eitt heilagt samband. Bönur stuðu upp, og svær kjemur nýjur og teg tjöknun mittlumannin Jesus. Vit suttja henda stigjan restan hælt til trónu hins haksta. Leti okkun gjera nuslu av honom vi at senda upp innelig og bönur okkara. Eisen er vit skulle kunna leva et enkla liv om vi stuja upp til himmals i bön og grupa sikningar nøye sottmalans. Og så kom han i rettur for jeg spreie ut hans gaver til menneskebøttene. Henta underfotla sjånen som for Jakob best var en dreimur, vil ta en underfotla virleit. Lang i det vil jeg vil genga opp og nye rett seg som stiger gjennom kvann tøyma. Vi vil jeg fære opp til et innelig samfella vi enda løyser okkara, og kom han i rett vi arbeider vi egnon enn mer brennande hita for frelse med menneske okkara. Hett hefur du sjálfur lova, Herre Jesus. Leti okkun til stóra gleði okkara, suttjeta vera uppfyllt.
1: Året fyrir dagen og banka på troarnar at høyra kvendt dag kl. 13.05 og kl. 25.00.

Vaskranne nu sendt inn til Borgin. Til Olav Jökladal som legger til rattis. Vi høyra med den andre klassiske tonleik og salmasang.

Vi færa byrje hessa sending vi Here Am I Lord. Det Andreas og Mikala som fyrir stuttsujan hava framførst og i fyrjun og i færa a spela. Det ur utgavane Be Still. Hette instrumentalt fyrir violin og klaver.

Seijan sankar under løslu av Jegvann vi kjeldu sunku juni etter hans Jakob Glerfoss. Så det Össur Berghammar som yrst, nu sommartugin gilda, til balkrum brås vi synkur.

Vi tar du Balchen Bros sinja sommartøyen gilta. Middelen solistaner har du vidt middelen anna Rito Eldevuk. Det om langsta det, så da neivan gjerst myrst og i løtene. Du færa vidt å spela Vaknatten etter svenska tånaskalde Karl Birger Blomdahl. Det var svenska kammerorkestret under løsle av Petter Sundqvist som vi færa høyra nå.

Vi tar då vaknatten som minner okkon om der stutt og sommarnatterna vi tar i løtene. Vi får halta fram vi ønsker som sommarkvöld vi strentor. Tja Kristian Matras og Lennon tja Hans Jakob Høygård. Havnakøri og Torsjana Kammarkør synes tja og teir Olav Jøkladal som stjøtner.

Havnakøri og Tørsjønner Kammerkør, vi ønsker som sommerkveld vi strenter. Fra før skal sommerkvelden færre vi til dreimen av Johansøk og Natt tja Felix Mendelssohn Bartholdi. Der fjøre tatter vi høyte noen nokturn ur A Midsummer Night's Dream. Vi har som tøvnen innskja vi bøyer til Arne, lortar noen og godt sommer.

24. Som rettet David stendte her, ja. Her stendte fra Ørnde Troi. Hvor skal fære nian av fjall herrans? Hvor skal standa av heilaja steg i hans herre? Tann hever ådolkajar hendur og rent hjarta, som ikkje vender svalsøyne til liggen og ikkje gjør falskan ei. Han skal njóta sykning fra herranon og rattvise fra gode frelsesøyner. Hettar att tarra som spyrja etter honom, tei og søtja asjon tøyna, god Jakobs sjela. Tid pastor, litt i høtten tekkara, litt i tekkon, tid avgjodir, så konger dårdaren er for å komme inn. Hvor det som konger dårdaren er? Herren, størskur og veldjur, Herren, veldjur i struje. Tid pastor, litt i høtten tekkara, Litt i dikken til det avgjødir, så konger dårdaren er for å komme inn. Hvor han? Hesen konger dårdaren er. Herren godherskerene. Han konger dårdaren er.

tar hava tøye klei søyne. Og gjørs det kvitt ui blåe lamsens, oppenbæringen skje i fyrstan. Ta ui Johannes ser hinn ståra kvitt av skæran i himle. Han ikkje føre for å si hva det Kvui? Man, det ikkje vera tøye at Johannes ikkje kunde uimynda ser at fat. Tak. Glæta í sintar er kunnu glæggva í himmalskon rein like. Og dult sum tann hann sá kvita kvilla í við stóra kvita skaran. Anjun hugsan kan rúma lopn og frá jörð til himmals. Fjarsta og nei roan dalti. Ta veri so forgangslit og rusur upp og forgangslit. I stóra skaran som ungen var före för att hälja av ödlom folkaslån och atton och tjån och tungomalon ständer för Guds hasett. Då han över två klädsöjne och görste kvitt och i blåa lamsens. Här var det inte sagt om lön, offer eller gärning. Nej, det enaste vi kan frälsa en syndare Jesu blåv. Tja, løyser gjaldet. Vegna offer hansara kanst du få sæti i himle, så satt som du høy tidje og imot Jesus. Hvordan skal jeg två av klæge mine og gjøre deg kvitt og i blåve lamsens? Jeg vil tro også om at Jesus gav menneskene til hjelp til å tørre veie. Det er blind og kom og vi tørre blind og til Jesus. De fikk sjånen at de døve kom og vi tar av døvleik. Jesus åpna i etter år. De spedalske bo om grøying fra spedalske søgne og de var rensa. Og samme hatt skal du komme til Jesus. Vi sint om tøynen. Det gjør du ved at hjorta der for i hånden. Be han om a fjala te vi synne nøy. Vita skal du at Jesus rensa deg fra allare synd vi blåe synnen. Ondje kan samanberast vi a få fyrirgjøring fyrir synd. Det er djeve tryggleika. Det er djeve frumå. Hever to tvige klæg i tøyne og gjørs deg kvitt og lamsens blåe. Hever to syndan av fyrirgjøring. Ta er stå av et limmals. Kjøtt ber eisen til vi i tøyskæra som ikkje trøttast av et lov synge herranon fyrir til ofætelige at hei frelst eina av nøyem.

Ja, ur bodjene, andagsbodjene, etter neget. Hans Irknesen hever skriva. Marna Ellingsgård Jensen hever omsett, eller tukt tilførest som den stendri her, og utgjøveren Kyrkjeheimersjonen og Kyrkjeheimersjonsfellet. Ja, hatt det flott. Jeg kunne høre Guds år om hese rattvis gjørt. Guds jo i Jesu blå rattvis gjør okken og til er okken til frelse. Og vi kommer til himmel, det er fantastisk. Annars er det hoved. Høyre synder om meira om frelsenar, ABC, om rattvistgjering og heilagjering og dårdagjering. Det var nemlig første steg vi låse om her. Så kan du finne det i heiena sending her. En av morgensending, for det ikke så ulike lenger. Henne kan du nok finne. Han heter noen tja lindene. Jeg har vi hoved for å spille et lær her, og det er Amy Grant som vil synge Fairest Lord Jesus.

skal jeg føre sikning i vid dekken. Men om tid vise fra meg, så skal jeg banna dekken. Og dette kommer å speklas i ødlen kongen, bæg i norra rysen og eisen i sunnara rysen, at den kongen som vender seg bort fra herren, han får i jøkken til eller til ban som god til givet i 5. Målsbok. Og det synes jeg vi særlig ut i norra rysen, til at her var ønsken god konger, her var best rinsk konger, og tar lagna hver eisen her etter. Men ut i sunnara rysen, her var det góður kongar inn í middlin. Så faktisk var det 8 kongar som var nøglega góður, som var betri enn ærir. Og það var það som gjörði það að það sunnara rúti var det yfir 100 ár longur enn það norrara. Tói að það upplifði eitthvað signingar som Gud gæða með grunda á kongin som fylgdi hann nættur.

0: Og ta så jag vet att Gud reiser upp profeter.
1: Ja.
0: Som stiger fram och talar i vi kanjon och talar i mode kanjon.
1: Ja.
0: Och det var minnen så alltid behaglig vi för tänke.
1: Har sikst. Jag hade att Gud adövum ta i störst frafallir og allt ser svart ut. Reisan upp män och kvinnor till att tala årsut. Og eit som vi må minnast eisne til ui kongaboken, Bavon Feimon, til at det var ui jökun somutuid ta isu kongar voru at profetanir høyde sunna tælas. Sjolt om ui bøybrun sjokkun okkun at profetanir koma nek sættina, nekka blæsu ur sættina ui bøybrun, så det om somutuid tær tæma og prædik og orgods fyrir kongun og fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir Allir 16 profetanir levde ut jokken hesa tugina og vi som lømmes Elias og Elisa og ærir som kanskje ikke var skrivande profetar at han hatt at han skriva av bøker som i bøyken i det
0: Jeg tar ikke sindri på kyrkjusøvna hvis vi tikkja etter mialden så ser man at han politiska og han religiösa valde var samla og enn sted og så sutt vi sånne personer kommer fram som Johan Hus og Luther og Calvin. Jeg vet ikke at Johan Hus han ble jo brent av Bali og Luther og Calvin tar det sikkert finnes så med viffer hvis det finnes fædre dem. Kan man skjønne noen tar vi profeter?
1: Helt sikkert. Jeg tror vi at Luther var med oss som god reiste akkurat i røtte togene. Ta og i andalige støvann og i heimsøvende var så la som kanskje kjølderne er veldig fyrt. Og ta reiser god en godsmann opp Luther som ikke var bensin fyrir að gera konfirmi og han stóð upp og han stóð mótur tói religiösa rådenskap som var hans rað tói og han kundgjörði allt rákuts og gav fölkjunum bíbluna og sangpóisna og sin egna mál så Luther var en gudsmæver som Gud förde fram og rættar tói
0: En profetur í enn myrskar tói
1: En profetur í enn myrskar tói, ja og það vera kannski erir Men eins og Luther som færre koma fram eisne etter akkurat hui.
0: Hvis vi vender atle Elias, så synes jeg vi det at god virka i jøknan, vi kraft og vi anda.
1: Ja.
0: En særlig sterske tilborer som vi leser om, det av Karmelsfjallet.
1: Av Karmelsfjallet.
0: Han bjøver i Baals profeten og nev.
1: Ja.
0: Og han sier til at han god som sværer vi eldre, det han sanne god. Ta god sværer vi eldre, så sier folk at Herren god. Til Herren god. I rakna vi at Elias hef sikker hugsa som så at det her mersk er falsk hef vensar at til god.
1: Ja.
0: Men han fekk annars utja.
1: Han fekk annars utja, ja. Det som jeg halde er aha verst vi er sin tilbornum av Karmelsfjallet til at det var heldig at heimsteg i tja Baal var Karmel. Så han bjóa i Baal-profeten av kan man godt sia av heimavallet. Baal var eisne ui egin hætningana gudrun yfir eldi og vatni og það som vi suttja ui 18. Kapitli ui fyrir kongabók til að ta í Elías sér að það allt er som eldurinn ska auja það er gud svo Baal-profetan hugsa auja með sjóandi svo það við som vinna því að Baal eld gudrun Men anki hendur að þær hafa byggt svo ut allt þær. Og Elías sér við þeirra, svo kannski svefur hann. Við sér rópa herrar, svo kannski fyrir hann að vakna. Og það var nefnilega ein parstur af hætnari tryggf. Eð þeir bæði slúu sig og skóru sig og röptu og allt þetta hér fyrir að vætja gútanar. Því að vissu þær svóu, svo mátti gera ímis fyrir að vætja þær. Men það hendi anki. Og það som Elías og ger til að hann sér, lemme støyta vatn æsne, amutt altar orðun lomte og vita hvað hendur og hann býr svo til Jehova og ekki bæsjum er eldin er himle men æsne allt vatn og allt fyrir upptorska som vístu til að gud Jehova gudrun yfir til gudrun som tíðhalda hefur valdi og eldi og vatn og svoleiðs kan man gott sige að Elias vann hennan bardagen som var i middelen Baal og god hennan vegin men som du segir, det brötte ju inte Egypten

0: Jeg kan vite tos om at det er tve rujer, og vi har tos om at det er sunnere rujer til juda rujer. Vi har ikke kjørt nek på sju kongen. Jeg gav en grunn av at jeg vil søtne komme til krønnekebøkene her. Og ta fevet det gjerst inn mer på sju juda rujer av at jeg vil ikke juda rujer på sju av. Men det er en spørning som er feil vi spyrir av, som vi har fram med alle tøyene vi har hatt sin sendingene her. Det er hver sju av Jesus og i fyrre kongebøk.
1: Vi sutja Kristus vi fyrre kongebøk. Og vi sutja han at han hatt at kjalt om kongene bæg og juta og Israel fotlo. Vi også særlig om kongene og juta av til at Jesus skulle komme av til i attene av juta att. Så god tryggfur til sottmannen som han gav David at en konger skulle enda komme etter ham som var større enn ham. Det var uppfyllt søvelige og Jesus Kristus som var han samme og rattfuse kongeren som kom av skuld. Så ikke Kristus og i kongen at han skulle komme som den beste og største kongeren.
0: Og et årafelt som vi brukte flere fyrer til dette her, at god yngst til at her var en lampe brennende. Og det hendte jo også når vi ser av Myrskon tog en andalig at han har en lampe brennende i Jerusalem. Og du nevnte så godt at i Juda var bare et kongehus.
1: Ja.
0: Og i Israel var det flere kongehus. Men det kongehuset som ble verende i Juda, det var Davids kongedømme. Og det kongedømme, det var jo et evigt kongedømme.
1: Det var et evigt kongedømme, ja. Og til lyftene som Gud gav David, som vi tar så om senast, og i Æresåndens bok, kapitel 6, at kongedømme etter han skal være til evige tøyer. Så ikke best sier Gud at det skal være et fysiskt jøres kongedømme, men det skal eisne være et evigt, som eisne være fysiskt og jøres, i hos om tusen år ikke, men det er eisne andalt kongedømme. Og her er det Jesus Kristus som er kongeren.
0: Ankra patriarskene tar han sikna i atten her og kom til Juta, så sier han såleis om Juta at øyska kongastæveren Vujtja fra at Juta. Og Jesus vil jo øyskan kallar for løvan av Juta.
1: Ja.
0: Og løvan til er jo et symbol på kongadømi og på veldi og på makt og på kraft.
1: Nemlig.
0: Og enda lampan som lyser, som alla tøyna lyser og juta, tir ljósætninga, det profetiska ljós. Jesus æsne kom og blei fødder inn i enda høy.
1: Nemlig, og ta lyser er vågner fyrir framman.
0: Og vi kunne kanska sia til endan at han vaks upp i Israels rujtje og i Nazaret, men han blei fødder i juta rujtje og i Betlehem og i Judaland. Og så døy han æsne i juta og Jerusalem. Vi færa at enda fyrir kvöld og jeg kvann ife takka deg fyrir at du enda fenn vil vera vi.
1: Takk som leis.

vi får røsne å si at tusen takk for det, at vi kunne være her i kveld, og hvis det er, og den sangen som vi får enda vi, det en bøn, og det ikke samme slags sangen som vi da sunnes i kveld, det en sangen vi ångre instrument, ångre trommon, ångre klaver, ångre gitar. Han handlar om etta, med Herren til å være, og i kærløka og frie, vi sæle til å sikna og anta til å fytla. Som bøn, Guds år og en lykt skal være av hæsen, og ljøsat hun og veien.

Ja, god morgon. Og hjertelig velkommen til sendelsen av Appelsen Lang, som vi får senda ur studien om challenge Flagsvig. Her godt hever, og vi gleder oss å være sammen med her som lortar i morgon. Vi får så vant til å høre gøy om Ambalien Tenløyk, og vi får høre om Jesus til det mest tog jeg til for åkken til å pojke han som døg i for åkken av krossen. Vi får også ha et prat ved en spennende gest som kommer av godt om en løte. God morgen og hjertelig velkommen.

Vi er så kommet til enden av sendingen til åkken i kveld, og jeg skal si fra at henta sendingen og en forvenslig feriekjøkken på Bibelen er at høyre lindene hvert mye kveld klokka 19. Og i studion er Sjøymen Absalonsen, Jekvann Zakariasen, og tekniker er Taurer Poulsen.

Baskrande nu sendt inn til Borgin. Til Olavur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

Tritonus kore tja John Høyby seng, seng kun ditt hoved du blomst. Kamertanløyk hever Carl Nilsen òsne skriva. Og salmalea høyrest ui blasar kvintettene. Høyre brått her.

Det ikke stunder at høyre alt verste. Best hinn øyne satseren værer øyner 12 minutter, så vi takker best et brått av treet som i endanen av hesen tattet.

Mun du ikke nekv kjenna leie atter, min Jesus leie mitt hjerte få. Lat okkun høyra ta sunnkje øysene. Salmeren upprunalige yster og i 1600-talen, men hever sutt endalige skap søttene, og ta øyer Grundtvig. Ta vokalbalkren Konsert Clemens ur Aarhus som synker.

Salmalei Tjokar Nilsen, som vi just hørt og har vært nekv brukt og i fargen. Det et annet verk som relaterer til okkar åttjar. Det en rapsodi over tyra som ber høyte en fantasireise til feårene. Carl Nilsen har ikke vært i fargen, så her var best hofløye å hattle seg til. Han brukte føresk tema, som djeva damen av de eksotiske norr-atlantiske åttjønnen. Frifotlar, men også veverbartar og ønsamatlar. Vi spiller et lydebrottur og en fer og i hoanen til farja, tja Carl Nilsen.

Vi tver atter at høyra Tritonus Courage av John Høyby, Sintja Tvær Sanger. John hever mestarlega kipa fyrir kaur. Jo, jeg nevnte han John. Jeg hei han som lærara og i kaurlaslo av Kjeppmannahavnar universitetet. Det var ryk oppleving. Så igjen færa vi til høyra Sanger Titt Eia i Gled, Teksten er B.S. Ingemann og til Karl Nilsen, som har vært hatt og hjelten alle hese av vikene som er rett av lei. Det er jo 100 år, så gjerne. Han var født av fyn og i en lytterbygd, sånn han fyrer i Odense.

Vi tar at enda vi at høyre aftenstemning vi leie etter Carl Nielsen, som 19. juni 2015 var føtter for 180 år og sånn. Men åren til høyre vi sannsyn seg månen langsomt heva. Bare tekstene etter Karsten Haug.

Og vi har så velkjente tonerne, skal jeg bjøre deg hjertelig velkommen til sentinsen av Veheim. Og i dag har vi tvitsjen ur Østrøtnen, det Paul Jakobsen, som kommer her i stovene at ta oss og sinte om den antallige vøksten og oppvøksten som han har ved kjøkken, så gjerne han vær tannarenke. Så vi henger det her, her vennig godt.

0: Aaron Keys vi lærer om duell. Og her i stovne, her har vi en god vine, kanskje. Jeg vet, jo, jeg har det da. Pauli, ur Estreiten, Pauli Jakobsen. Og du skal være hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Takk for at du vil lese leien hente veien.
1: Og ikke trobladet hjem.
0: Ja. Jeg har utfordret deg, sin til Vidar Tåse, sin til at frem om dette emnet.
1: Ja.
0: Som vi nå får holdt vi. Og jeg vannet her er lusten ved Fink Auto, akkurat som jeg ble. Og det hele blir jeg faktisk ved at en sending ved her i Linden, og her var en som tåser jo om at hun og mannen har vært en tur i Singapore. Og her er hun ser en nok, en, hun kaller, man kan kalle ungdomssamkommen, hvordan mye lander med øl og laver. Og hvordan de unge var, kan man si, engasjerer jo arbeidene her, og hvordan det fungerer vi, kan man si, en mentor. Det kan jeg godt foreskå for det på.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet helt ikke. Men, og hvordan det alle sånne forvågjere, så hei man finnes ikke noe å komme til et punkt, så slapper man seg selv vekk. Og så kommer man ikke til å gå i det, så er det sånn. Og så sier hun, jeg har bare hett, opplevet hette ene for fire i lønnen. Det var jeg. Da jeg som nyfrelst kom ut i samkommen, eller Bølsen, ikke samkommen, Bølsen som måtte holde lærere og salemoderhånd heie her ute i Saldingar og ganske i heimenskjølen det minste i kjørte
1: med
0: og her var to en parstøsen her og tog jeg bitte kom hit jeg tog jeg det var så mye avhåverst at hukse hvor gjør de hatt det her Paula, hva var det egne som hendte vi måneder hold og et tid som samleis her
1: ja det hvordan skal man si Vi var jo teenagerer, de fleste av oss, Vi var jo flere unge folk som hørte måneder som lærere i folkeskolen og kjente vel måneder fra tog. Og måneder hadde en øye myndelag i USA som lærere, og spurte man en spurning, så fikk man en grått svær alt ifra. Ja. Og en av fyrir ta 17 parten i alfjersen så opplevde man at man kan säga en form fyrir vetsing i sin liv. Han møtte Jesse og blev ombrottur på nekka matar og det avvirskar jo også de menneskene som var rundt om han og han begynte å samle noen ung folk i halde ikke det var så organiseret men det var mer at det at han

at mert hørva i han. Så kunde jeg eisne djeva loimu til hansara. Best her at jeg sier hese årene før det viser at jeg mestet tar så med kjenslene som ta og jeg måtte stekka en av løt. Som nødje kristin har vi alt at læra til å veite. Jeg takksamur fyrir alla ta hjelp jeg kan få. En av løtla løt var pura kvist. Brottlig av litt i Harald boa armanar og slerde der sjøyene av knøyene. Det var alt yngst jeg vita tjokk, sier han. Tu hefur tíðir móti Jesusa og hann hefur fyrirgivit her. Sama geri eg. Eg nú góður við þeir sum við ein bróður í Kristusa. Eg stóðu þær og verja þeir hvert að svo skal vera. Eg lúti á þeir. Eg gjörðist púra áferðin. Svo bilsin. Þeir var ekki meir en ég fekk fram nokkur takkar og til hans herra. Ongandu hei nekar verið svo hjartalegur og vinarlegur móti mér, bústir sér frá minni egnu familju. Nu kom hetta frá einum manni som í mong ár hei sami som ein futsinda og som í einans hei kjent og knapplega tvær tímar. Vit fullu öll á knæ, öll nutju som tjastat voru og vit bóu hart saman. Ta í ræstist kom Harald yfir til mun við einu breiðan smíli. Hann tók tvørstur ummi. Mer tørva í ikki nakra nagrainelegar frásøgn kvat samfella ella kvat Paulus meinti við ta hann skriva ja veru í brower kærleikanum jarstaliga eimur kvør við annan. Rombrevu 12:20. Hinn lova av eisne at hei skulle stola mer og geva mer råa om de kunne hjelpa mer. Politikarar ikkje særlig fegnar om folk som avtala vera fyrir grov brottsverk, men kristin standa saman, segir Graham Porchell. Han var dómar i Texas og han var valdur inn i kongressina. Det er rett, segir Al Kiwi, vi standa saman, vi tær, vi vanslivur. Ta patti og e bau góa nótt, verði ikkje til og sagt verð som undrar mig mest, men tann sterska avvirkanin i hegi av einu samfélagi som ikkje best vusti seg i orun. Harald Hughes hei ikkje fyrir neginni at sia nega vim. Eg kunde lesa hjarta hansara og i smuilunum hans hendi mer, og ytu góu fevningsne og yfirbrannun i eginu. Einaste spurningur som óreikvei mig var hvussi patti í tói sem hann umkom hei lúka hetta lögna kvöldi. Hon hei sýti við stórun undrandi eginn meginparsin av tóginu. Som katalikkur platti hon að sötja gút hvern sunnumorgun í kyrkjunni. Hetta at bodja knöfi í enni sofu og í enni vanligun höli var en heilt nudj upplifan fyrir hana. Tei nudj árinni við að veri gift hei hon ongandi overhorst með bíi harst. Onki av tói hon segi hetta kvöldi búa í frá nukrun örun en at hon vildi stóla með, men anlitsbrá hennar af vusti tóiliga at hon ívægist. Talan var aftur samröfu utan orð. Eg gjørði av at eg skuldi tosa rægilega út við hana hetta mál, svo kjøtt höfu var til þess. Men hendingarna som kom og etter hetta førði við sér at samrúvan måtte búja í nekra vikur.

Bakkæran mot og mer kom ikke i september som vi hadde råknet vi. Fyrst til til starsfellager Møyner og at høttene best har vært et spil som var færre fram til Tessa få med at lade være vi har vittnet for i ervenevndene og at ei må komme under rattagongene. Et la kanska hei rest manslige verjan til Shapiro og St. Clair via tungt, en så funderen vi Cox og hjelper med noen hansere. Shapiro vendte seg til åkærerne og helt på at FBI og i mange år hei finnest vi ulovlige vidtjener årsaker av trygtar av hun, og at Ellsberg-målet ikke var annet enn det og hent var hundratals ferier av hun. Advokatene til Nixon hilt jo på at kjølene og kvite husene fullkomelige stole av ratten til å sette trygtartiltøk i versk. Forsetten kom nå undan kæve. Sent en av nått ringte han, og rødden gav et avvist avlitt. Jeg vet at her har vært etter der tjokk, men det nytter han ikke. Jeg kan alls ikke lete der gjøre dette og imøte der. Dette i pura greier iver, og hyene fra det forsetten som ræver fire. Men hendingen i Washington var ikke temerhalt av langer. Det var ikke sene dæver av en forsetten sende bo etter mer til tessa tåse om trobeleggene i samband med Spyro Agnew være forsetten.

Olvarsligar akarur som at han skulle haft tid i måte motre, men han var rujtjus ombudsmæver i Maryland, og nu kannajar av hann kannigar nevnt i Baltimore. Virkje okkara ombudaje væra forsetan, så vid voru blanda i rupu i hetta. Fyrst yngste Nixon at hjelpa honom, men prekvinni hopaði seg upp og støva forsetans brøyti seg. Jeg var av kvitu husunum krøstur til a bia ein utnavar størman om ikkje at veida stovul til verjugrun vera forsetans. Herumframt skuldi jeg etja agnu til a leggja fra sér. Hetta fyrir vísar at jeg kom og gjerna sér a trupla stövu. Han må færa, segi Heik, generalur Vimmi a kvöldi. Fyrir sög landsins må han færa. Hverjum skuldi jeg svina størsta trúskapin? Vískifta falsunum eðla landunum. Hvert segir nudja trygg mun mer om hesa tvistöv? Ta tøktust som hver nudja dævur heia eina nudja rönn til mun. Jeg gjør det av ikkje at seta mig i samband vi utna var størmannen. Eit part vi svær og patrobleika mun vera djevast vi hesun, leda mali i vidl ærar advokatar og i firma okkara som voru donaligari enn jeg. Tjadnan og i verjene ikkje agnu vær at han vildi nøya kongressina til at taka akarrarnar upp og i rujtjusrætti og her vi seta eina foran fyrir vanligare rattar akarru. Mennin ikkje agnu byrja av at virka fyrir stúlu og i umbudsmanna tingsna. Eitt kvöldi segi Nixon við meg. Bæði Jerry Ford, som taver minnulúta lægari og i húsinun, og Carl Albert, forsetin, vildi a genga og i móti rujtjusrætti. Korridorpolitikarnir og i kvíti húsinun höfðu grefa stöju undan egna vera forsetta sýnun. Nixon gammar upplýsing at lögmálaráði var fyrirreika upp á að bjóa agnið að möguleika til að sleppa undan fangsulsrefsing og man vildi leggja frá sér. Ég gekk við til að bera vera forsetanum hessi döpru tugindu. Það var okkum báun ein pínufull upplifan. Hann satt sinnilegir handan veldi að skrifara bor sutt, errin og fattur ta í segi honum frá orsökunum til at hann ótti að leggja frá sér. Jeg sa at han pynti han, ta han skilti at egnu forsetti hansara hei vent honu bætje. Vera forsettin havnaði til fyrstu uppskotinu fra lögmálaranun og trustinun fra leiara sunum. Nekra fóar vikur sætni tók han suna egnu avgjir. Ein sövelian dag i oktober fór han til sambandsrugislega umdömsrattin í Baltimore og varði nolu kondenere og samband við at han skuldi hafa sloppið sér undan að gjalda skattapenning meðan ein advokat frá virki okkara samstundis flutja í fráfæringarbrev vera forsetans til utanrugismálaráðherran. Spyro Agnew fekk treytaðan dóm og tann eina fyrir sum mikli maðurin var nú lakkaður í tign. Lande var og gjerne sera eimare støvo. Væra forsetten var sagt fra, og forsetten var fyrir høren og alopon. Sjálv og mer kjentes dette eisne tungt, av tog at jeg hei vært så nær knyttur at bavon tveimann. Nekra fóar dýjar sætne fekk særlige akaren Archibald Cox Setjen og Elliot Richardson lögmalar á herri måtte leggja fra sér. Það er hentu var nefnt blóbægi leigarkvöld. Gølan var som kvasse stormur om allt lande. Hendinganar og i høvestanun heste 1973 tyktust helt otroligar. Nekka som atremot var sera verulitt fyrir meg var det og jeg rakte vi som en nudje kristin. Særliga fekk styrkje av nøkron orum Paulusar. Fyrir hver skuld jeg hef mist til allt og jeg roknet af fyrir skatten fyrir at jeg kan vinna Kristus. Filippebrev 3:8. Jeg grunda jo om det virkelig var møvelet å missa alt og tog hava godt treste. Årene ur biblene kom støve til mun, så vi og vi som nåten snørde seg saman. Jeg kom eisen etter hvordan løyte jeg og røynte være visste om fyrirværende vine munner. Ken Billio var ein tarra. Vi tatt å være starsfellegjer og kvite husen om Jan Nixon. Ta vid den dagen hittust til morgenmattarbor, segi han meg fra at han hei veri kristin så gjerne 1924. Vinalegi vet at jeg oppliva avur, vet at vet at jeg starva saman av imsun ötjun nærm 20 år, blikna jeg fullkomlega mot vi spantunum vi knutte fra hesun deg. Fred Rhodes var han annar. Vet at jeg starva saman bæja av Capitol Hill og i Nixon omsidingsne og tjöknun årene som republikanskir politikarar.
Jeg visste at Fred var vera fortsatt ikke av Soverstadsbaptistenen og hei nek om å være i kyrkjelen virksomhet, men hovast her hadde vi det omkant til tråsa om åtrona hver vi annan. Vi et morgenmetterbor, tja sækførere av felanen, sette jeg meg fire at jeg skulle hava et synder av stortleika borser ur gamla vinen munnen. Som samrøvan Jack om hvordan ussalet kvitt og husene så til struje om rujtjesratt, spurte jeg brottliga. Fred, borste seg fra ötten arbeid om to gjerst fyrir baptistanar, hevet oss og verilig ha møtt Jesus Kristi. Gaffelen jo honom datt nyr av borutjen, og han starte illgrunnar samar ætmer, men han har leidt etter hans svære. Du verilig ha greier iver hva du sier, Chuck? Jeg har møtt Jesus Kristi, men to åtte jeg vita, han skulle til å byrje på en lenka frakreng, men jeg breit han av. Hva har du sagt om jeg sier derfra at jeg har eisende møtt Jesus? Jeg ville røpt prøysa over veri god. Nå smultist han, hovast han enn tyktist at vera heldur illgrunnar samur. Vær alt hetta, eit kolsson kjemt. Gjer ikkje hetta, Fred, annars kjelka du kanska onkran av som stuivrend og løggfrøyngnun. Jeg hef veriliga møtt Jesus, men det ikkje så mong som vita da. Det jo eit sera personligt mål, men jeg helt at du åtti a få det a vita. Sætnaparsten sem at ég kom ein bóberi á skrifstofu múina. Hann hei vísar eina stóra eskju og í henni vera eit eintak av Living Bible, egna lummi útgávan tja Fred av Nudja Testamenti, trutja bøkur som Kate Miller hei skriva, nega av baptist lesnægi og ein veldi rei bók vi fyra bíbli umsetungum. Vínale okkara gjördist heitari og betri en vi tættu kunna drömt um. Svægi og planta ver hetta kvöldi og i september tar vi dvor komu saman tja LQI held fram vi a spyrra. Sankt og september byrja i hús, QI, Purchell, Doug og e at komu saman til morgumettar kvönn månamorgun klokkan holgun nudje og i fellowship house. Te en einfaldur franskur byggdalegir byggningur som ikkje ser nek varvisi ut en ta gomlu stjötnarbyggninganir og embassy road, men her heldur en bölkur av kvinnun og månun til som vilja fylgja Jesus Kristi. Ikkje skelti av bygningunum, men í mong år hava folk innan statsumsýtingina, stjórnardeildina og vitjandi úr öllum heiminum funnu vegin hýjar til stilla bøn og samveru við onnur kristin. Fellowship House hefur hana sérstöfu í Washington. Utan rúgis ráharinn og í Súr Afrika býur hér sama við einu svörstun ungum tryggvandi som hefur hana tænastu fyrir gút onkustæni og Jesum búið. Eðgångumerki ikkje politikkur, men að gefa sig undir Kristus. Bölkur okkara var einans ein av 12 örun som möttist hér hverja viku. Bondinu millun okkum 5 gjörði sterkari som tøyinlæg. Við bruktu vanliga fyrsta tøyman saman kring að kaffebor af bókasavnum. Við tósafu saman persónligar ívarspurningar og stúran. Svíjani lósu við að stitja úr bíblinu og tósafu saman það. Ta enda í allt við að við allir 5 bøgtu knø okkara og bóvu hvör fyrir örun og familjun okkara og fyrir tæma mennesjón við dagliga komu í samband við. Ofta kjendist samfella okkara svo mott mikið að við fevndu hvön annan að hann hafa bönar stunduna. Hei onkur utanvelt af að sé hetta, hei hann ávíf og undras yfir hisa sjón og í hennu búið som er svo sund og sóravur orsaka af bæskleika og politiskum mótsetningum. Så løgje ta en ljóvar verta hinn fralslinte demokratiske flokksherjen Harold Hughes som oftast skjeit upp at vi skulle bia fyrir Nixon forseta og mannenon og kvite husenon. Ein morgun sent og i oktober segir senatorren Vimme om forseten osekur som to heldur på tjokk fyrir ta a sjelka nekvar av starsfølum og munnon, men jeg vil kvossus vi ikkje eitkvöva fyrir rujtisrætti. Jeg fyrir jeg strujast fyrir hessum malet. Den einaste vi skulle geva okkur yfir til her god, og god sannleikin. Det så ut som føyrunar og i ennunum gjørtes djupare, men han segi hetta. I grunda i oa om vi kunde få a forsetan vi okkur og eit bønnamöt. Jeg gikk vi til a spyrja forsetan om han vildi det, hovast jeg visste at Richard Nixon sa tryggsuna som eit privatmål. Han hei ofta tosa nýjursetandi folk og í almenna löyfunum som brukti átrúnarlegu og avirskan suyna til politiska fyrirmunar. Möfulegin kom undir einar telefonsamlöfu som stöst av at Cox var sagtur frá. Býrar forsetans tyktust ha at vera ómenneskjastlega stórar.
Sir, kunde du hoksa til hun at hitt en luttlan bølg av okkun som bia okkun i jøgnan en parst av hesson iva spurningunum? Jeg segi honom så fra hver var ui hinsom bølgje. Det gjordes kvist landje ui hinun endanun av tranum. Det var hansara måte at sia nei. Det var trobult kja Mr. Nixon a skilja at han ivegjevan til Kristus strika i ut allar humynda frøyli armoner, alt smaklandur, alt. Ein dag jeg nevnte etta fyrir skrivara hansara, Rosemary Woods, vi te hadde vona i at få en luttlan stovul og sjaka av katolsku bakgrund hennara. Jeg veit at dette ljóa løgir Ros, men mer tørvar ikkje at reiast. Jeg veit hva det tåsi om. Howard Hughes vil verilja bia til god sama vi forsetan hon. Han vil hjelpa honom, han vil stole honom, mann til mann. Til kjeptar tjokk, sverre Ros. At han har alt det rævlige hesen mævren hever sagt om forsetan, innskje er ikkje at suttja tæru sama høll. Watergate hei nu eitra alt Washington. Bavumein høttu þar vujkjørst seg så mannliga at það tyktist ikkje som nega skilte at tilvera en gruvande megi som kundu bjarga bægi tjóvunni og tæmum som bardust. Það var hús som eisne skeit upp at við ótti að setta kundu samband við fyrirverandu veraforsetan Agnú og bjóu honum til að styrkja som liggur í samfélanum. Kanska kundu við hjálpt honum til að segja að hófast gamli heimur hansara lá í Kjeljasóri voru það möguleikar fyrir að finna einn annan heim som hegi negv større mæning. Hann tók ikkje av innbjöng okkara. Agnú var eimugtur og kjendi sig vera svo hánægan að hann valdi að færa í einsemi og í luttla búinun í Maryland hegar hann flutti við familjusöinu. Hóast det ikkje etnægist okkun að få betre samband við hessa búa menninar, heldur við fram við að bíja fyrir tæmun og fyrir öllun hínun som höttu samband við mal. Við styrstu hver annan í yfirgevanninni til Kristus og tóku lút í félagsbýrun okkara og elskava herran saman. Og hetta fyrir vissar að mötunni varði meira enn hálfan annan tíma som við að fyrstan tói höttu sett af. Það kundi blífa til bæði tvær og trutja tímar. Hese mötene manna morgun høtte så stóran tøytning fyrir meg at jeg omkant ut dralei vi at brøyta eina avtalo etla at færa fyrr heim og mykeskiftene til tessa vera vi. Hughes skulka i evoa fra fundunum i senatunum og Kjuvi kom fyrir en vanta heim fra vidjanunum og jøtjusunum. Purchell utsette handelsfyrir og Doug var alltid her, tålen, fusur at læra og åpen. Han hjelpte okkun og trulian ekv.

Vi var så lengt ifra ein tottager. Vi kom ur imsom flokken, ur imsom pørsten av landen, og høtte så øyene bakgrunn og utbyggving. Men som vi kunne gjenke, var vi meira og meira drittner kvar mot i øren og i kristnum kærleika. Vi tror at vi skilte hette til fullnær hette heste, men vi skulle i manavn som lov og fyrir framman suttja at hendingarna skulle føre okkur enn nærre kvar øren. Jeg vet ikke hva du har funnet tjokk, men jeg kan si at det at jeg ikke tar samme, vi gikk Dave Shapiro fyrir mer, at han har en lengan og straunande av vi tøyenda følge og akæren. Rødden var hans, og han sa utlaver av mauer og trøytter. Jeg råttne kjøtt av ødlen hesen om det, og to sider her lykka kaldur og råligur. Det ser ikke ut til at nega røyner av der. Sjolvande regnhet av amer. Frestin var sera pynufull. Hvern morgon vanta jeg at finna stórar yverskrifter om akærena. Ta Merrill Akare ringde til Shapiro, som han av og av platte at gjera, duga i hjärsta og imer, men han boja i etter at Shapiro da i hotni og atr. Dagliga huksa i kanska verda og idea. Men det hendte kvörstju i oktober, november eller december. Det var en sannrönd at arbeidet tja Akare myndelagnon ikkje gikk så kjøtt framma etter at Cox fekk setjen. Vi tildet a vera en liten sigur ta Nixon etter vimmelet fra vinesynon John Connolly utnevnte fyrvirrande forsettan fyrir til amerikanska løggfrøyngafelanon Leon Jaworski, Anso Connolly ur Texas, til nudjan særligan akæra. Olegu Cox Jaworski realistur, segi Al Haig vimme miskais og i november. Han hefur stóra viring fyrir embedde forsettans, han fyrir a vera góður at samsarva vi. En ta attana at ljóbandi við tam átjan og enn holvun gapandi minuttun var avtöka, tyktis Nixon at vera bjarskiktur. Han ringte flæri fyrir tilmun hessa dianar i november, og hverja fyrir segi han frá stóru samkjenslu suyni við neyjars rós. Ég kundi ikkje leta vera við að grunda á om tryggva tænarinna hansara, som så langi hei verið skrivar í hansara, for at ofra seg og átaka sér alla ábyrna av einu så eisatari bursturviskan. Lenga bujetøyen var ringast fyrir patti. Eitt kvöldi vit sátu framma fyrir opna eldstegin, kom vit inn at her í helst hei vilja tosa við hana om. Eg fór að tosa nutju trygg fyrir mína. Hon kvakk við. Eg haldi í skilji, men eg ikkje heilt vís og hvussu eg skal passa inn í nutja løyvtøyt. Men góðast að tú ert ein pastor av tøy. Vit eru bæði kristin nú. Avur vart tú ein kristin og eg ikkje. Fyrst du að gengu í kyrstju nú? Ja, men ég enn ekki vísur í hverja kyrstju ég færi að gengu í. Patti sá kjett út og röddun verið sindu trótt. Tú vilt vel ekki að ég skal færa frá katolsku tryggmúinu og halda mig til tóin. Endilega var sjálfur spurningurinn tíðin upp. Patti hei eimerst hefði hendi mér som eina protestantiska upplýfing, ekki som eina kristna. Tósi tjátæmi kristnu som vi platti at hitta ratti henne. Hon skilti ikkje årafettle som at teka imóti Kristuse, etla veru i Kristuse. Utan a vera grei ivi det, skapte teg gata fyrir det som i röndu veru einfaldasta avgjer nega menneska kan teka. Teg mali som hefur så negva tuja fyrir hann, som hefur tíki avgjerina, kan virka imóti atlan til honum som ikkje hefur gjörsta. Teg kan enda virka som andalit hugmo, Chapati kjentist det ådomlet. Hon nevnte et annan mål som hon öttaist fyrir. Hvernig hon bløyene koma fram og hetta nudja vittertjokk, fyrir til at hjálpa til her etla skia til. Jeg hei sjálfur hugsan ekki hetta. Jeg veit ikkje. Helst fyrir det ikkje a vera til nekra hjálp i malen, men jeg hefði heldur ikkje atla mer at sia tæma fratu. Þeg hefði ikkje vita að gera. Ég var sýtandi og hugti inn út hann brekandi opna eldstegin. Ég hei enn ekki sagt bönnum mönnum for eldrum mönnum eðla Charlie Morin, eldsta og besta vínum mönnum frátu, som hent ver. Einans Tom Phillips, Doug og nekku fá onnur visti það. Ég held að vera best sólæs. Það vera en launileg umvending, svo verða græsdrægi som hinn druknandi trúfur í. Ég skuldi snava og falle þá ég vat ekki eitt máli kom fyrir, og það fór það að gera,
vil de hette einans vera mellom god og med og nokkur fa onnur. Det var selv sagt jeg vera nå ringt, men jeg vil de ikke forfumma meg fyrir ødlan heimen. Om okkurs gram for å høyrast om hette nu, så får det kjøtta vera sagt, Kolson fjæler seg at han fyrir god. Tu kanst eins vel vikenga, Kolson, enn brudjar du de om hva onnur sia, ikkje så? Jeg setter meg selv om hendan spurning med han I hukti at dansandi eldslån. Stoltla ikkje, jeg halte det. Men det vi hendte innan og mer var så verilut. Det var bare det at det skulle være et einstegling av mål. Nei, elskar jeg, sier jeg og vender meg mot Patti. Jeg færre ikkje å råpe hette ut av husetekjene. Jeg kjente latt av henne. Men jeg mist hendte, og jeg halte eisne at god var vi i Jesu. Kristus og i iverskriftene. Kvann morgon, beint 18:08, koma mennene som sita vid Valti og i stjøtnene saman kring et avlengt mahognibor fra fotnare tøy og i det søvelige Roosevelt-hølene. Det beint iver avlong og skrivstove forsetans, og det best en smølgångt i middelen. Og i mer enn 3 år var jeg alltid tjastatter. Jeg lurte etter røven Kissinger om de ofrierlige støyene av knøtt i okkara, som tørv av oss herlige omhoksen i okkara, og jeg var vi og I åreskiften om atråkende heimlige trobeleggere, sammen med John Ehrlichman eller George Schultz. Jeg skriver jeg opp arbeidsdag forsettans, ta Bob Haldeman kom vi ivelite av hånden. De årene hei jeg unga verhova av at samståndes en morgon 14. Kvann dag kom en bøkk og skjermann I kjallare hattene av vesterarmen av kvite husen. Mittlen teir og I våre tjastater her kunde vera en stjøtnarlimur og nøkker starsfolk ur kvite husen. Hese menneskje høtti en af felagstrygg, de låse ur bøyptene og boi skjermann. Om enn jeg hei vita at en bønarbakkur vær og kvite husunon, hei jeg heldig meg veri ein alt og nekv opphongt av mann til a lute ikkje her. Hovast Nixon fortsette ikkje hei tidsi av innbjóanne fra futjinda sunnon Harald Hughes, hittist en bølgur av menneskjon eri hverja vik og I husunon, og tei yngstu at fortsetten skulle vera sama vid heimun. Harald tók imóti innbjóan tarra om a vera vi, og enn om morgunmetar fundi 7. December. Jeg tror at han enan seg veri inni og I kvite husen og ena fyr avur I Nixon tøyene, og jeg tror at dette var det der her store baskleikar Rotto og Washington var bytter opp I sera motstrujande bølgar, skulle Harald og Doug opp at jeg skulle færa vi. Kanskje jeg kunne hjelpa til om en alt og ugin Nixon flokksherje gjørdes fyrsten av til at hus var til snier. Jeg kom 7:58, Jack og Jack noen usunningsporstre og fram vid vaktunnen som jeg kjente vel og som helsam vinalig. Hetta var en vekur sølskjens dævur og hoksanen om at hus skulle vera vitla bia og kvite husen hun frødde med. Jeg kunne eisne smulast til svønn puskotu blæmennar som alltid var nærhendes og skriva upp om öll som kom og fór. Henda morgun høttu dei sett 3 bor saman og gjørst pláss til 14 folk og tøy hølunum som annars var sett av til dei eldstu starvsfólkini og húsunum og stjørnarleimur. Harald Hughes var langt komin upp á pláss. Han tyktist heldur illa til passar, umgjørdur, som han var av 5-6 Nixon-mannum. Senatorurinn hugdi upp tá ið kom og gjørdist munandi betri til passar. Hei, bróður, røpti hann. Jeg halsa I vinnun munnun og sette meg nýjast vita lenga bor. Alle stólanir bursteskjær frá honun og stóf við suyna mer voru kjøtt upptiknir. Stjötnardaldar lægarinn og I arbeidara stjötnardaldarne Dick Schubert var til stigar, eins og Ken Billy, som var bósendur, hóvast han var etterlöntur, til þess að ljólpa nudja vera forsetanum Gerald Ford at samskipa skrifstofu suyna. Her var eisne ærer gamle viner. Jeg tror jeg satt å si ikke at her hadde åhuva og I tøylug. Vi var langt byrja I rett etta, da Arthur Burns, formøveren og I Federal Reserve Board, kom undan kæve. Hva vil Arthur Burns her? Spurte jeg bilsen mannen som satt ved vinstre li møyna, John McLaughlin, Jesuit prest. Han var eisne ein av røveskrivaren forsettans. Fægir John var fullt greier iver hvað ég hei gjørst flæri ár framan undan, ta ég utan að hafa prekk fyrir þú í Akarde Burns fyrir að søtja lønarhakka.
Han var i kjettle latre. Arstor plier av vi og hesson samkommun, sier han. Men han jo jøde, motmalte jeg. For mer heita alt som kan tøytning hva han var, jeg måtte bare si okkurs til tess at lyse åpenbyr og åreg møyna. Jeg helt viser ui at McLaughlin skyldte at jeg øttaist for at hitta han. Han ikke einas jøde, helt McLaughlin fram. Han eisne leiere til hesson bøltsinu. Burns tyktist eisne jeg var illa vid da han sa med, og verre gjørtist at han hukte kring seg og sa at bert ein stålur var leiser, og han stod ved syrer av mer. Han drala i ena løtu, så tøkti han seg iver båret til tessa gjerva ljus håndena. Han nikka til hine, eisne til møyn. Hughes viste seg at vera meira eitrottar Mitchell enn teir og jeg høtte støyla fyrir hesson morgumetarfonden hon høtte råkna vi. Det var det ikke lenge før en 50 folk var kommet sammen i hølenen, og høyreren var rettelig spent. Klokken 8.20 ble Burns, Timon og sammen var kommet velkommen, at han hadde skrevet et synder i møten. Han sier at bønabøkeren og kvite husen var sere glæver fire, at hus senatorer ville være til stier. Han sier fra at han skulle ta seg om årsøksøyene til at han gavst i senaten og begynte i heil til å gjøre kristneboen. Utan å bruke blåmande og haflokt år som politikere vanlige gjør, tatt at de kom til sammen i Washington, gav Burns året til Hughes. Harold begynte helt til Jonkalia, men han tok seg kjøtt sammen. Og i 20 minutter hørtes det ikke annet ljø i hølen enn djupa kraftmigla rødt hansara. Han tog seg i åpen skåre om fyrvirrande løvsutt og hvordan Kristus vid kraft søgne hei brøtta. Han nærmeisne vi nærkrar av åsemjennom han hei oppleva som tryggvande politikare, og seneste minuttene brukte han til å sige fra hvordan han hei lagt å kjenne brøversøgne Kristus, Charles Colson. Vær jeg ikke så gripen, hei jeg flent harst at bilsen og iverbrannom. Arstor satt stittler vid gapande munne og starte at hus. Jeg har lært hvordan skreft det at heta, helt Hughes fram. Og i mange år har jeg baska kjensler motvis anstøkken menneskjøn. Jeg skapte det ikke ved hæsson, men jeg skapte meg sjølvan. Ved at heta skikva jeg kristi kærlega ut ur løyve munnen. Ein tarra jeg heta jeg mest var Charles Colson, men jeg tog at vi nu har lot i som og oppleving i Kristus, elsker jeg han som bror munn. Jeg løyte fullkomlig av han. Det gjordes kvist at han var livor. Öll hugtu at senatorinu. Sekundene gingu, kanska ein minuttur. Det var eins og öll det tjastöðu voru upptidgin av stillari bøn. Arthur Burns, som skuldi enda fundin, leita i utan iva etter orum. Ta han endelig a segi nega, verða vi eini rödd som var så veik at i ivist ui at öll som voru ui hölunum hördi han. Senatorur, Jeg vil fegin sia at hetta var nega av til vekrasta jeg vi hørst fra nøkru menneska. Han reisa i røddina og det var tydeligt at han hei illt vi a halda tarin hon attor. Jeg vil ikkje sia størst meira, segi han. Men berst innskja Harold Hughes, hjertaliga velkomna attor og hendan bøltsin. Sujan reistist han, tók vi høgru hund muna og segi. Nu vil jeg spyrja Mr. Colson om han vil enda vi bøn. Öll som sammankomin voru tóku í hondina kvöra á öru. Ég gjörði svo bilsin að það tók hana lötu og hann fikk tíkja með saman. Það voru ekki stundir til að setja hana bön saman. Ég måtti lúta á að hæla í andin fóra að hjálpa mér. Ég ber fyrir öllun sem voru komin saman í hölunum utan mún til starf og tænastu. Ég ber að Gud måtti hjálpa okkun til að gefa okkun undir hann og kunnleikanum að við sjálfu voru öntje og hann var allt. Utan hånd hansara og öxl okkara voru við ikkje för fyrir að tæna landi okkara. Ta ég enda í bön mína, följdi ég að Arthur Burns klemma í hånd mína fastar. Öll vildi helsa upp á senatorin og einstu húnum velkomnan attur og það voru eisne negg som tóku í armun og sötti sem vera glían að sötja mig her. Það vera ein kjensluborin löta. Ég hei ongandi upplifa nega tóilugt. Ta ég hei sagt Harold farvel, rann ég atan af Burns, vi vonum að fá fætur á honum og arn hann kvarf. Ég fekk fætur á honum, mér hann stóð og bann turriklæði hálsen.
Burns doktore, jeg vet at hun har alle gode årsøkker til at hete at søtja meg, sier jeg. Nå vil jeg bygge om fyrtjøving for at jeg bærer falske vittnesbord om til hun. Jeg vil fegin hitta til hun atter onkudøy. Hvast han vanlig av er mildur i åren visste jeg at Arthur Burns kunde være kvassåraur. Folk som ivaust og i fudjarliga politikki hans herra hadde opplevd hetta. Nå sa jeg inn i egini av enn gåsjemon, tolnon, graherdom professor. Det ingen orsøk til å by om ombering fyrir det, sier han. Ikke nu, alt ditt gamla ligger atan fyrir okkun. Jeg vil eisne fegin at vi hittast atter. Så gjerne stemma i han. Jeg har vi ångantui følt. Jeg vet ikke, men jeg har vi ångantui. Vel, hette er veri en minnrug om orko. Han tok mig i armen, vendte seg og får ut ut av klara soljose. Jeg prøysa i gode da jeg får atter av skrivstå om min. Vanlige tøyendafunderen og kvite husnån hentet fyrre parsten var avsettet til klokken 11. Jerry Warren, som avår hei starvast kja San Diego Union, og som seneste 5 årene hei veri naste mever Ron Sieglers, kom inn i tøyendahølet beint at han klokken 11. Han byrja i vidt ham av vanlige handahøvs fra grengnum. Forsetten fyrir að skrifa undir etterlunnar skipanina frá 1973 fyrir Kruks avlamnar, eins og antjó etterlunnar. Klokkan 3 skuldi fundur vera við fúkjarlíu rájivar hansara og atlandi var lögt um móttöku av Gerald Ford vera forsetta. Sujan var som vant mögulit að seta fram spurningar. Hetta eitt nágrænilegt evrit av tói som sagt vera. Hinn fyrsti að seta fram fyrirspurning var Dan Rutter frá CBS News. Dan Rutter. Jerry, hví tosa forsetin så ofta við Charles Colson? Warren. Ég haldi ikkje at þar hittast ofta. Rutter. Hva gjörðu Mr. Colson í hvítu húsnum í dag? Warren. Vel, hann var við á einu fundi og í negra. Hesum veri vanliga heldin annar kvann hösta. Det en bølgur her i kvite husen som kommer saman til morgenmøter og bønarmøte, og Mr. Colson var vi her. Rødt av einun ikkje kjente statter. Bønarmøte? En annen rødt sværa og i heller ikkje kjente statter. Skal han eisne gjerast prædikum av ur? Det som vujer var sagt anna løte leder seg ikkje endegjeva, tog det drukna jo i latre. Jerry segir mér sætni frá at svo stuttlet hætti þeir ekki hafta og í tøyindu hölunum síðan í áru Watergate byrjaði 18 mánar fram að undan. Rætar spyr aftur. Ég vil fegin hafa svær. Warren. Þú hefur fingja svær. Rætar. Er það vera bönarmöte? Warren byrjaði við einar longri frágræng hvú jús senatorur var til stegar á morgun með þar fundunum henda morgun, eins og hvú sér ofta hessu fundur voru hildnir og þess sannrönd að fyrirverandi starfsfólk som til döms voru til stegar. Það var ekki flent longur. Rætar. Jerry, það ekki heldur óvanligt að hæltugjar sett fólk og í stórum félagskapum og einstaklingar kunnu koma og færa som þeim var listur og hvíti húsunum, berst tugi að þeir skulle lúteka á einu bönarmöte og í einu morgumöte? Warren sverar. Það haldi ég ekki dan. Ég haldi að þú leggur og negu í hetta. Tá ein bökkur af fólki sem hefur starfað saman setur sig nýjur til þess að seta í verk til tryggva á, nefnilega á einum tólugum morgunmetar fundi, suttji ég ontsi ylgrunarsamt útúi. Rutter. Ég vil fegin fóa sagt að ég ontsi hefi í móti bön eða bönamötun í sambandi við ein morgunmet, men ég haldi að það litja tötningamiklu spurningar fjaldir hér. Men Charles Colson einafer hörde til starfslíu í kvítu húsnum, tænir hann nú til dømis flutningsarbeidara sambandnum. Við vita öll hvussu allt hendir hér í Washington. Hesi menneskini slaska fyrir fólki í höfum starfi, ella fólki sum hefur vald og við tøylegum sum til dømis einum morgumetar fundi, tekast þær við handelsvinn. Da veruliga öngin hér sum í kvussu sér leggur eitt sindur av lea og í myndarmál og í hesum. Warren, ikkje meir enn við leggja lea og í myndarmáli og í at Hughes-senatorir hefur verið höfustalari. Så kom en spurningur frá rödd og ikkje kjentist aftur. Umbúar hann utanfyrir standandi handelsáhuga.
en annan spurning kom. För att Jan sätter du ta vi. Och var en svärar. Jan sätter han är han att hette är det människor och i samman greja från tryggsyne och i då inte att sucha att ta kan han geva någon trubbläka. En annan spurning kom. Hils senatorer ska vara präster, samman ber du ta vi flottningsarbetare sambandet. Och så var later. Våren tog samman om. I halte at dette kom jo lengt nu. Vi hesson får våren ur hølen. Tøynda faktisk hadde haft en kjentelig løte, og de hadde jo kvosses ved en godbit av visser. Koltsson, hei veri av bønene mitt.